0: slår följande sten. Ta varandra emot om det snubblar.
1: Ettermiddagsrushet presenteras av Vestfold Antirust. Vi är bäst där det ruster mest.